0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Ara Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Aral Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Aral Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

mərkəzdə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: La Supermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Bitməz'də poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

0: mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Gün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Ara Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Astra Supermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Aras Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Ara Supermarket Radio.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Bitməzdə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

Bilirəm ki, səhvim böyükdür. Amma sevgimizdən böyük deyil. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm. O damın üstündədir.

Rely Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Rely Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Supermarket Radio təqdim edir.

Aral Supermarket Radio. Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Laynal Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda,

Bitməz'də Boz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Boz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: biraz da poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

0: Арас Супермаркет Радио.
1: Relay Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qaradənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.
0: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
3: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı Himayədar Ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

mərkəzdə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ara Supermarket Radyo təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılı rəylər nəzərə alınacaq.

belə almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləqlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% dək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: cha-cha. Rely Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Rely Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 5000 manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara Supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Aral Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Aral Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləqlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Dərdə qəmə boyanmır, ay salıram oyanmır, dərdə qəmə boyanmır. Eşq oduna düşmüşük, mən yanıram oyanmır. Eşq oduna düşmüşük, mən yanıram.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: onlayn almaq sizdən, hədiyyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

mərkəzdə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Aral Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Əziz müştərilərimiz, Ara Supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Ana Süpermarket Radyo təqdim edir.

Relaynal Mark sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

qağayım. Uç dəniz nəğməkarım, qağayım, qağayım, uçuqlərə, uçuqlərə.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

fayda. Daha yoktur həvəsim, nə deyiləm bu hayda. Səhər saat 6-da çağırır telefon. Getmə gəl barış deyir, nömrə tanış deyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Aras Supermarket Radio.

Lirsis, ara süpermarket radyonu dinlirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Relay Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Bərazdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Aras Supermarket Radio.

Yeni ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Siz Ara Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Siz Ara Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Çiçəklər

0: Bizdə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Aras Supermarket Radio.

Bilirəm ki, səhvim böyükdür. Amma sevgimizdən böyük deyil. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm. Odamın üstündədir.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.